0: Çömen mesela babete kediş, babete karabeye. Ekş, babetin girengen, roje ve biye hemi vakta taybetci. Başta iku roje ronaki jihad izanın karaba biz çar da mücmeriyle her roşa ki tekiçet av karaba raus. Vazirata karaba ragan diye jber kim kerin ahnartın ağazı işleye kompaniya dan ağaz ve ber hemi inan karaba 1000 megawatt kim bu. Bejiji de peyvendiye dan ajbo yasayı kerin ahnartın ağazı ber hemi inan karaba. O sırada Karabahri Mağa Kurdistan'ı dızdalal kırna keda hafpişken Karabahri Ağa dağırdı ki kompanya danagaz, hınartına gazı bu ezgenin berhemi inana Karabahri kem kiriye. Ama şöpe çende jidaya jber kem bu hınartına gazı berhemi inana Karabahri 1000 megawata kem kiriye. Hatiye Gotenjiko Vazirata Karabahri Vazirata Samanen Sürüşçiyen hükümeti karbarekar yari Mağa Kurdistan'ı da peyventi edana Dikel kompaniya dana gaz, jubu çare serkirinu asay bu nahan artına gazi, berhem inana karebi. Vica eve etunuke da azal alkirina hatiye balaf kirin şile hazırata karebi ve xalduhu ki eve çende karaba o neye başı? Her peştir da kim bir, deme karaba biz çar demjumiri, bez parizgaha duhu ki şemiya kemtir ev karaba hebi. Peşti ve arisha kimya karabı hebi, girani hebi, arşa muhalde hebi, nüke. Pare muhalde izdin, ye karaba nüştiman izdin, ev jiyak kemeye proje ronaki saybet. Vica dumayık zaniyariyen ser karabı, demjmeyren karabı, arşa ye karabı, şnunca ganın khoyar bigirin. Mesut Hadil diyor ki, digel mada, o zaniyari konkerine, o de bumba zalal biket, diyar biket. Mesut'dan baş, demedefte, dumayık zaniyari için sabaret karaba, duho ki karaban iştimani ya projelerine ki o karaba muhalliden ji bu hayvaj çoğay.
1: Akajin dambaj diyara av reje u av pidviyen karabi ku bu sunuri parizgaha duho ki pidviya le sunuri parizgaha duho ki le helin gişti ku rojana pidvi be çend karabi he. Parizgaha duho ki khuasta parizgaha duho ki rojana zedetir je 1000 megawatt karaba pidviya le. Jber kimya au reje karabili torre gişti li sunuri parizga du ki kule serta ser yarima Kurdistan'ı sada hevde bu hejde ber behra parizgaha du ki ya beguman gebrina yan kimbuna bijin berhemi karabi yan megawati karabi beguman karigeri zedetir li bijin bereminana karabi yan ji reja karabi dana bu olatiyan li sunuri parizgaha du ki zedetir karigeri li edibit. Au به افروکا به هاتی راگهاندن لدی فانزانیاری موال گرتی که زیده ترجه 1000 مگاوات کارب لحریما کردستانی کم ده بید لدی فانزانیاری موال گرتی دیوچون مکریه او بهره زیده ترجه 105 بو 106 بجین بهره پارزگاه دوه که ده کارب کم بی که نیزی که دو دم جمعران کارب نشتیمانی لسنور پارزگاه دوه که کم دوی کاجین وکی تا آماجه پیدا سر رای خرابی روشا کاربی لی بهای بجین او کاربی زورید بولاتین پارزگاه دوگ جی هم گرانه هم جی پیش بجین و راگاندن وزارتی کو کاربا نشتیمان دیکن بید روشا کاربی لسنوری پارزگاه دو که بگشتی خراب بویا سر رای وانه کو خوانین بجین خدانین مولیدن کو ملا مولیدن اهلی لسنوری پارزگاه دو که آموشگاری دان لانی شولجی کو کاربا نشتیمارین لسنوری پارزگاه دو که کم بیا پیش بینی دیتا کرن که بهای امپرین کاربا مولیده بو وی های وی های و ایلول زیده تر بکنید
0: چند بهای امپرین چند و اگر زیده تر بده بده چند
1: کاجین لدی فان دیوچونه مکری و هم دگل کمالا مولیدین اهلی لسنور پارزگاه دو که آخفتین دنها دا روزانه مولیدین اهلی لسنور پارزگاه دو که زیده تر جده دم جمیران کرده کرد و اتا کاربا

Şam babetin dijiye teyin girdayı, rojava rojhalata navir u ev aloziye navira Amerika ve İran'da. Dostat roj beser şarre Amerika ve İran u notu ek roji beser imzakirna yadaş talek tegeştini adına beravanda bora ostandına şarre derbaz bin. Digel ve çende ji şar veki rojen despeke germnine le rojane elzetir je bereyeki şlayeki peşhatini rüydü. Amerika ko arasa şarekhoa lideji İran'ı beple ekem le vashandına gürzen serbazi ya gohori bo sabandına dur peçender yayı. Bu gotna Donald Trump khoa berpersen diyen koş kaspi bijin püverreke şkest yap Tahran'u İran'ı inayı. Fermadaya anafendiye Amerika Sentkom. Dumahik ragandına khodad bejit, ezenvan şiayna reka sadu se gemiyen bazirgani bugorun, vi demeku durpeça deryayı beser İran'ı da sepandi. De beramber spaya pazaran bejit. Roja seşen biye se dronen Amerika ljore MQ-1 la asmane dertanga hürmüze eksine khuare. Hevdem, medya in İran'ı balaf kirine bijin denge teqinan lidurga haqişim li başvuri ve valatiyatıya beyizsin. Ku jeder li rakhi deryayı buve beyuye çandı ku Amerika yan hiç valata kedi ve tirafi behirşan nü boser İran'ı bke. Lisar asne siyasi diplomasi ji Jay Devans cegire seru ke Amerika bo rojnama New York Post gotiye ku digel Donald Trump هف نرين كل راس توخال بشتي هالبجارت نيفا جرة شر إيران دمهيك بيت أو صبرت دمهيك أجهل سر رجبا شر وعلى زين نبر أمريكا وإيران تقل لمذاكرة اللي هفتي جاش نيج جداش فان بابا تابا بابا تكدي أبوري هو جريداي شر وعلى زينه كونغرس أمريكا راجعان ديت بشت تشوي بنش هيفين ekem yen Amerika dışarı dışı İran'ı da 38 milyar dolar bile. Nevisinka ha bucaya kongresi de ragandı ne kadar bişit. Te çoğu 5 hayvan ekem ye şarı dışı İran'ı 38 milyar dolar bile. Lenüke hayvanat nabara du bu 3 milyar dolar anzaya. Kongresi Amerika tekid dikit kujber şarı İran'ı çeke ambarkiriye Amerika betsaybet muşakin ribribune bişeweke berçaf yetken bu. Dira gandine da ev yek jihatiye bahskirin kohala usan jiddespeka salabeyt u peyve. Bireja sade 0.5 de bilen bit. Lugore raporte ji ev pare te yete çuna qarabokirna çeki versan keresteyn leşkeriyen dışarı da hatine bukar inan zedabun adam jumerin فرینا فروکان و بلندبونا بهای صوت منی یعنی اف پاره زتر یه دوان بابتان ده هاتی بکار اینا افک شلای که دیوه بو سیم جار جواتا نینرین امریکا ده برجمن دیو دو ماهی که اینانا شرری دیگل ایران دا دنگ دا بریار الگوری یاسا شرری اولاتی وان کتشید شیانین سروکه امریکا ده بردامیا کارن سربازی پشتی رازی بونا کنگریس را آستیند. یعنی ایتر سروکی امریکا شیان نمیند بریاره بدد بو بردان بینه شاری. دنگدان الدرنگی روژا سیشن بیاد انجام ده. به 220 دنگان برانبر 204 دنگان بریاره دومهای کنان بشاری هات دان. جدا جد دو جارین در باز بوی. افجاره اجمار ایک ازتر جا کماریان دی برجوندیا دو مایک اینان بشاری الدجی ایرانه دنگی خواه یدائی. حتا کنو که جی جواتا نینرین امریکا سی جاران دنگ سر اوه مجاره سر اوه پرسی هات یدائی. لی هیچ ایک جوانا جوان جاران اف بریاره نگشتیا اوفیسا سروکی. به اگر زیده جیوه دونالد ترامپ ماف ویتوه برانبر افه بریاره بکار بیند. اندامه که دیموکراتان جید بشه دونالد ترامپ را گهاندیه اف شاره ابتنه چند هفتیه کم بردام دبت لی حتا کونو که بردامه. لدست بگه او سارا گهاند بی. برانبر دا اندامه که دیه کماریان را گهاندیه بشت ایران هشتا هرشه بوسر دوری او شار وی جوری دوماهیک بنایت که اوه روشه و ناف
امريكا بيه جبركو ادنا في امريكا اجدا هفركيو نراسبون السيرفي شاري امريكا دقال ايراني دا ادنا في ايراني اجدا بحث لو يتشان دي تتكرنكو الويرجي داك يا هيلي هش تانجي ديارينا افشارا ايك جاري دي بمايي كيتو ليك تيجاشناوا دي كيف تسر ميزا دانو سانتنا يان نعم شافريت كن شر دي

0: zaten abin. Hiro Türkiye o tevayı kurdin rojalata navin vakta ittifak ek bakın ku evya barez Erdoğan bu kadar bir şey. Yani ittifaka kurdu Türku Arab aldı bir şey. Evet stratejik ya. Lisser viyajı ev
1: Gale,
0: çerçeveye
1: gelek başa.
0: Navaroka Navaroka uji evi ahır bir ahaftır
1: Gale.
0: demokrasi
1: Brez
0: u
1: akar
0: siyaseti
1: bu re
0: meselen
1: hani
0: gelin.
1: ki dengam demamak kime le duxazim
0: Başa.
1: nerin avad derbare Rojava da jibigrim veji beguman dit ku le Rojava
0: Bəli.
1: le Kobane hani ki bu yer çebun yekem car Şervanek hata katil kirin bavaya ki hovane ev Bertekin civaka Kurd Bukhara anil le Kobane girtigeh şevuti yani ne cuanen Kurd carek din şevutin teda. Yani hene ki veke provokasyonek lehember entegrasyonu hata ditin ev yek.
0: Hey.
1: Hun çava da nırkinin ve yek. Yancı evi zirare tişte vaha zirare ki çava bide biratiye navbera gelan yan provokasyonek ki çava da çebi be. Yan Türkiye le gel veya le gel ve nine nerin aman evi çibe de derbari ve mücadele.
0: Ev tabi bu yaran endişeli dilime çekirine. Çünkü istikrar ekli Suriye jaçeyne uye. Le Irak eji berbi kudat çem nizan hükümetu Hewlêr Bagdad falan probleman henin. Fakat çare diplomasiye, diyaloga alikten Türkiye çare serkirine fırsat kurdu. Ev proseye açtı, pevajoya açtı. Ev devamdaki alidin diyalogu diplomasi heye vakan bejin bafıl talabari çu İran'ı او يرشي كل هرم كردستان چه بنا دوي باورد كم او هاتنا قصه كر علي دن سروك هرم كردستان بيجن بارزاني نيچروان بارزاني ايدن افيا توصيه ما وك سياسه مداري كي كرد از فيا رجادكم يعني رجادكم جي هركسي دتش لازم يك اتفاق كردان تمام بارتي وحزب كردان برال سار استراتيجيك اتفاق چیکن دستی هاف بگرند تشتی پچوک بدن آلی پر کیف آمهات کو پر کیف آمهات کو لباشور پیشمرگ قوت پیشمرگ بون یک قوتی او وک ارتش کا رسمی یعنی ملی او یعنی هاف باش افتشتی ور لازمن یعنی اتفاق کردن لازمه یک تمام پارتی کردن جی برا اتفاق خواه هم ناو خواهد چیکن هم جی دیالوگ به ایران را به ترکیه را به سوریه را به عراق را چکن آسی امیجی نوا اوکی رای گشتی بین الملل انترناسیونال یعنی پارلمنتو این مثلا امریکای کنگر امریکای دا بریتانیا دا آلمانی دا لرژی لوبیو دیپلوماسی گره خورت بکن
1: Gelek baş.
0: اویا کماسی کردانه دنگ کردان به دنیای بحسینن یکیتیا خورت بکن او با عقل و سیاست رو دیپلوماسی و استراتژی حرکت بکن دا خوازی مویه
1: بله محمد دارا آکار سیاست مدار و سروک بری آک پارتی آمده هم گله که فخش بون جبو تولی بون آمد بولتن آمده مالت آف
0: سرچا

اویلا پشتی منو اویلا استودی کانال هشتی بینن تواو دوخه کی پر استرسه کاشمر نو سی خوله کی امشو کاته کی زور زور هستیاره اوی پاره هه اوشی که پاره اینیه ابی اگداری او کاشمره بید است با تان باسکم او کاشمره چیه نو سی خوله کی امشو چی رو ادا روکی بانک فدرالی امریکا قصه اکاد دونالد ترامپیش چاره قصه کانیتی تواو لجر گوشاره یکی بنوارش امشو بریاره کده کچاره نو سازم اون ده لجر ستریسایا لجر پستانایا سگر با تان باسو کم شوکه بن رنگه کسی بله بس نیمه پارمانیا بس نیمه او دسالات مانیا چون که دوخی که زور هستیار تاری کی بنوارش کت امشو کی بنوارش که قصه اکات ابه بیر بکاتوا امریکا 40 تریلیون دلار قرضاره ابه بیر بکاتوا گرانی بروکی بازارکانی امریکا گفتوا ریجی خلاوسان لولاتکا 3.4 لسطا ابید بیر لو بکاتوا قوال دارایکانی امریکا چارنوسیان چون بیکا اقصاکا او قوالانی که حکومتی دونالد ترامپ یان را گفتوا او قوالان بکون حکومتکی او اکوه ابي بير بكاتوا كا ايندي زير تشي ابي بير بكاتوا دولار تشي ليديت كاتيك ام ارواتا سير ستيج قساكات دولار ايندي تشي ابي تشونكا هر وشيكي او اتواني دولار بكوينيت يام بسكاتو كا كيفن وارشاتوا اشتا دولار نيتواني وا ست خالي بنشينيت يا بارينيت لكاتيك دا بيش او دولار او اندبهيزبو لسطو دخالابو انجا استا ام خلاكي من قصة كم بينويني دولار نوتي نو بوينت حول لسطا كي بنوار شهر بير لوانا ناكاتوا شتي كشي يكا بيري ليه كاتوا اكيك لوانا نوتا نوت ناخي كي بنوار شي سوتان دوا او النوتا واي لي كردوا او ان دستريز بي او ان دلجير باستانا بي بوي امشو كاجمير نو سي خلاك بيتا سر ستيجو قصبكات استا نرخي يكبر من نوت بسطو حود دولارا نود او اندبيتو تو سروكي بانقي فدرالي امريكا بيتو بيق سبكي لسر رجي هلاوسان لسر رجي سودي بانقي استا كام خلا كم من قصة كم او لقفتو قوعي او لكوبو نوية لقل دوانزة سروكي بانك لامريكا او انن كدنق ادن كيفن واشش ابي